0: You have been listening to The Sounds of Greece with your host, Peter Silas. We will be back with you again next week at the same time on CHMB 1320.
1: Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα Sounds of Greece στο ραδιοφωνικό σταθμό CHMB 1320 AM στο Vancouver. Το πρόγραμμα επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Πίτερ Σάβας. Καλή σας μέρα.
2: This is CHMB AM 1320 Vancouver.
3: Trong giây lát, quý vị sẽ nghe chương trình phát thanh tiếng nước tôi tại Vancouver, phát đi trên làn sóng AM 1320 của hệ thống CHMB.

0: Châu Phú kính chào quý thính giả. Kính thưa quý vị, trong chương trình phát thanh hôm nay, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết nhan đề Sáp nhập tỉnh, động cơ chính trị và hệ lụy. Mời quý vị đón nghe.
1: Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi phần thời sự do Quỳnh Thi, Hương Bình, Hoa Nam, Nguyễn Vũ, Hoàng Lan, Thảo Nguyên, Minh Hiếu biên tập và trình bày.
2: Để mở đầu phần thời sự, kính mời quý vị theo dõi tin tức địa phương.
3: Lễ cầu nguyện dự án xây dựng làng dưỡng lão tại BC với sự hiện diện của đại diện các tôn giáo, Thượng tọa Thích Pháp Hòa, Cha Anton Tần Mạnh Tiến, Mục sư Đỗ Trung Hiếu, Mục sư Nguyễn Túng Khang, Chánh trị sự Thầy Dương Văn Bé, cùng quý thầy, sư cô, linh mục, mục sư và các tôn giáo vùng Greater Vancouver. Địa điểm: Area Convention Center, 12350, Papillo, PI, Surrey, BC, ngày 14 tháng 3 năm 2025. Thời gian: từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối. Vào cửa miễn phí, phục vụ món ăn chay nhẹ và nước suối. Ban tổ chức trân trọng kính mời tất cả quý ông bà, cô bác, anh chị em đồng hương và bạn hữu tới tham gia buổi cầu nguyện này. Chúng tôi, Hội Golden Age Village Foundation of British Columbia, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới sự bảo trợ của quý thương gia Anh Cường 88 Supermarket Support Rental The Whole Free, chị Yến Trường Thành Restaurant cung cấp 500

cung cấp 500 phần ăn chay. LJT Accounting Service LTD donate 1.000 đồng Canada. Danh sách ân nhân sẽ cập nhật thêm sau. Mọi chi tiết, câu hỏi hay đóng góp donation xin liên lạc bác sĩ Trương Đình Tĩnh 604-807-2972, nhắn tin hoặc Facebook @ Phương Quang. Anh Quang số 604-506-1549, anh Minh Quân số 604-876-7284, anh Trí Liêm số 778-229-7488 hoặc Facebook @ Liêm Trí. Trân trọng kính mời và đa tạ.

0: Sau đây, kính mời quý vị theo dõi tin tức cộng đồng người Việt tại hải ngoại.
1: Việt Nam và Anh Quốc phối hợp trục xuất người Việt tới Anh bất hợp. Anh Quốc và Việt Nam hôm 4 tháng 3 đã ký thông cáo chung tại đối thoại di cư và xuất nhập cảnh Anh-Việt lần thứ 3 được tổ chức tại Hà Nội, nhất trí củng cố nỗ lực chung nhằm ngăn chặn tình trạng bóc lột người di cư bất hợp pháp, phá vỡ hoạt động của các băng đảng tội phạm, tăng cường chia sẻ thông tin, tình báo và hồi hương những người không có quyền ở lại Anh Quốc. Theo Bộ Nội vụ Anh Quốc, thông cáo chung bao gồm một loạt các cam kết về việc hợp tác hơn nữa nhằm ngăn chặn và ứng phó với tình trạng công dân Việt Nam di cư trái phép đến Anh Quốc thông qua việc nâng cao nhận thức về các tuyến đường hợp pháp và hợp tác cùng nhau để giải quyết nạn buôn người. Ngoài ra, tin cho hay, hai bên còn tăng cường hợp tác trong thực thi pháp luật, đặc biệt là tội phạm nhập cư, chia sẻ thông tin về nạn buôn người và phá vỡ các băng nhóm tội phạm. Bộ Nội vụ Anh Quốc cho biết rằng hai nước cũng sẽ phối hợp đưa trở về Việt Nam những công dân Việt Nam ở Anh Quốc trái phép. Theo tờ báo Tuổi Trẻ, bà Angela Eagle, Thứ trưởng phụ trách an ninh biên giới và tị nạn thuộc Bộ Nội vụ Anh Quốc, khuyến cáo người dân Việt Nam về vấn nạn các băng nhóm tội phạm xây dựng các kịch bản, các câu chuyện để thực hiện hành vi lừa đảo thông qua việc sử dụng mạng xã hội nhằm thu lợi bất chính. Hồi đầu năm ngoái, con số di dân lậu là người Việt đi trên các con thuyền nhỏ mong manh vượt eo biển mang để vào Anh Quốc chiếm số lượng đông hơn bất cứ nhóm quốc tịch nào khác trong 5 năm, từ năm 2018 đến hết năm 2023. Theo dữ liệu của chính phủ Anh Quốc cho thấy, có 3.356 người Việt đến Anh Quốc bằng thuyền nhỏ, đưa Việt Nam vào top 10 nước dẫn đầu các quốc gia có di dân bất hợp pháp vào Anh Quốc bằng phương thức nguy hiểm này.
2: Việt Nam cử bộ trưởng đi gặp đại diện thương mại Mỹ trước nguy cơ thuế quan. Quan chức thương mại hàng đầu của Việt Nam dự kiến sẽ tới Hoa Kỳ để gặp người đồng cấp Mỹ vào tuần tới để thảo luận về mối quan hệ thương mại giữa hai nước giữa bối cảnh quốc gia Đông Nam Á đang tìm cách tránh mối đe dọa về thuế quan từ chính quyền Trump. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm ngày 13 tháng 2 đã công bố kế hoạch áp thuế đối ứng có khả năng sẽ đánh vào hầu như toàn bộ hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam xuất sang thị trường Mỹ, vốn là thị trường hàng đầu của Việt Nam với trị giá hơn 142 tỷ đô la vào năm ngoái, theo dữ liệu của Liên Hiệp Quốc, chiếm khoảng 30% tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam. Việt Nam cũng là nước có thặng dư thương mại cao với Hoa Kỳ, với mức cao kỷ lục hơn 123 tỷ đô la vào năm ngoái, chỉ đứng sau Trung Quốc, Liên minh châu Âu và Mexico, theo dữ liệu mới nhất từ chính phủ Hoa Kỳ. Thực tế này khiến Việt Nam trở thành mục tiêu của kế hoạch thuế quan trả đũa của Tổng thống Trump. Đứng trước nhu cầu cấp thiết phải hiệu chỉnh lại chiến lược thương mại để bảo vệ nền kinh tế khỏi các mức thuế quan trả đũa tiềm tàng, Hà Nội trong những tuần lễ qua đã nỗ lực thể hiện thiện chí đàm phán và thậm chí cân nhắc giảm thuế đối với hàng hóa của Hoa Kỳ, mua thêm nhiều hàng hóa hơn từ Mỹ để cân bằng thương mại, trong lúc các quan chức thương mại Mỹ đang xem xét các chính sách thuế quan, quan hệ đối tác năng lượng và vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cùng với một phái đoàn gồm các quan chức thương mại cấp cao sẽ có chuyến công du để hội đàm với đại diện thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer vào ngày 13 tháng 3, theo Bloomberg. Thủ tướng Phạm Minh Chính vào cuối tuần rồi lặp lại rằng Việt Nam đang tìm cách để cân bằng hơn thương mại với Mỹ bằng cách mua các sản phẩm của Mỹ như máy bay, khí đốt LNG, nông sản. Ông kêu gọi các doanh nghiệp Mỹ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam, đồng thời chỉ thị cho các cơ quan chính phủ nhanh chóng cấp phép Internet vệ tinh cho Starlink của tỷ phú Mỹ Elon Musk, người đang đóng vai trò cố vấn chính đầy quyền lực của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.
1: Liên minh châu Âu nêu vi phạm nhân quyền của Cộng sản Việt Nam trước Liên Hiệp Quốc. Đại diện các nước thành viên của Liên minh châu Âu hôm 3 tháng 3 vừa qua nêu quan ngại sâu sắc trước tình trạng đàn áp nhân quyền ở Việt Nam. Tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc, đại sứ của Liên minh châu Âu cũng nhắc lại lời kêu gọi Cộng sản Việt Nam tạm dừng thi hành án tử hình, tiến tới loại bỏ án tử hình, đồng thời kêu gọi thông qua Công ước 87 của ICLO về quyền tự do lập hội và bảo vệ quyền được tổ chức. Đây là công ước quan trọng, góp phần tạo điều kiện cho người lao động có các công đoàn độc lập. Việt Nam và Liên minh châu Âu vào tháng 6 2019 đã ký kết Hiệp định Thương mại Tự do hai bên, gọi tắt là EFTA. Hiệp định đi vào hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 2020. Theo hiệp định, Cộng sản Việt Nam cam kết việc bảo đảm quyền con người trong các vấn đề về môi trường, quyền đất đai và quyền lập hội của người lao động, trong đó có việc phê chuẩn Công ước về quyền tự do lập nghiệp đoàn của người lao động, Công ước 87 của ILO. Tuy nhiên, đến lúc này, Cộng sản Việt Nam vẫn chưa phê chuẩn Công ước 87 và công nhân Việt Nam chỉ có Tổng Liên đoàn Lao động duy nhất chịu sự quản lý của nhà nước Cộng sản. Hôm 4 tháng 2 vừa qua, 4 tổ chức nhân quyền quốc tế tại châu Âu và Mỹ đã nộp đơn khiếu nại lên Bộ Thương mại của Ủy ban châu Âu, tố cáo Cộng sản Việt Nam vi phạm các quyền người lao động, bảo vệ môi trường và quyền đất đai mà Cộng sản Hà Nội đã cam kết với EFTA. Đơn khiếu nại của các tổ chức này đã nêu ra khoảng 40 trường hợp các nhà vận động về quyền người lao động, môi trường, quyền đất đai hiện đang bị giam cầm ở Việt Nam. Trong đó, có trường hợp nhà báo Phạm Chí Dũng, nhà báo Phạm Đoan Trang, gia đình bà Cấn Thị Thêu và hai con trai, luật gia Đặng Đình Bách. Báo cáo mới đây của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế cho thấy hiện Cộng sản Việt Nam vẫn giam giữ ít nhất 170 nhà bất đồng chính kiến. Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế, dưới trướng Bộ trưởng Công an Tô Lâm, cơ quan Công an Cộng sản đã bỏ tù hàng chục nhà phê bình tàn phá xã hội dân sự đang phát triển, và xu hướng này tiếp diễn vào năm 2024 nhắm vào các nhà báo, nhà hoạt động vì quyền lao động và những người bảo vệ nhân quyền, kể cả khi ông Tô Lâm nắm giữ vị trí quyền lực cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 8 2024. Chính phủ Cộng sản Việt Nam từ trước đến nay vẫn khẳng định không giam giữ tù chính trị và chỉ kết án những người vi phạm pháp luật Việt Nam.

0: Và sau đây, kính mời quý vị theo dõi phần tin Việt Nam.
1: Cộng sản Việt Nam rầm rộ diễn tập cho ngày 30 tháng 4 trên khắp mọi miền. Hàng ngàn quân nhân của Cộng sản Việt Nam hôm 4 tháng 3 đã tham gia diễn tập cho lễ diễn binh diễn hành, đánh dấu kỷ niệm tròn 50 năm ngày 30 tháng 4, cả bốn miền đất nước. Truyền thông trong nước của Cộng sản cho hay, buổi diễn tập này được Bộ Quốc phòng Cộng sản tổ chức đồng loạt tại 4 cụm bao gồm Hà Nội miền Bắc, Thành Hồ miền Nam, Quảng Nam miền Trung, Gia Lai Tây Nguyên. Trên trang mạng Việt Express của Cộng sản cho biết, tổng cộng có khoảng 5.500 quân nhân thuộc Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4, Quân khu 5, Quân khu 7 và Quân đoàn 34 tham gia diễn tập theo tờ Tuổi Trẻ của Cộng sản. Hình ảnh trên Việt Express cho thấy, lực lượng tham gia tập dượt bao gồm đủ các binh chủng từ hải lục không quân, tăng thiết giáp, biệt động cho đến thông tin liên lạc, quân y, quân nhạc, dân quân tự vệ, v.v. Lần diễn binh này sẽ huy động tổng cộng 27 chiến đấu cơ thuộc quân chủng phòng không không quân của Cộng sản Việt Nam, bao gồm các loại tiềm kích Su-30 MK2, máy bay huấn luyện Yak-130, các trực thăng của Nga. Theo báo Express, đây là lần đầu tiên nhiều chiến đấu cơ như vậy bay trình diễn trên bầu trời thành phố lớn nhất nước. Theo trang mạng này cho biết, tại một buổi tập dượt ở Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng của Cộng sản Việt Nam, được trang mạng này dẫn lời cho biết, gần 2.000 quân nhân sẽ xuôi tàu hỏa từ Hà Nội vào Thành Hồ cuối tháng 3 để tiếp tục tập diễn cho đến ngày 30 tháng 4. Ông yêu có phương án di chuyển, ăn ở và điều kiện sinh hoạt tốt nhất cho lực lượng này. Lễ diễn binh diễn hành kỷ niệm 50 năm chiến thắng của quân đội Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra vào sáng ngày 30 tháng 4 trên đại lộ Lê Duẩn, trước Dinh Thống Nhất. Buổi lễ sẽ bắt đầu với màn bắn 21 đại bác trên nền quốc thiều, không quân bay chào mừng diễn hành quốc quy, cờ đảng Cộng sản, cờ nước, sau đó là diễn binh các khối quân đội, các khối công an và cuối cùng là lễ diễn hành của các khối dân sự. Tờ Tuổi Trẻ của Cộng sản dẫn thông tin từ Ban Chỉ đạo Trung ương của Cộng sản kỷ niệm ngày lễ lớn cho biết, lễ diễn binh diễn hành ngày 30 tháng 4 huy động hơn 11.000 người tham gia. Trong khi Bộ Quốc phòng của Cộng sản và Bộ Công an Cộng sản phụ trách lễ diễn binh, thì chính quyền Thành Hồ sẽ chịu trách nhiệm tổ chức lễ diễn hành.
2: Hai đồng hương của ông Tô Lâm được bổ nhiệm vào các vị trí quyền lực. Trong cùng một thời điểm, hai cán bộ công an quê Hương Yên vừa được bổ nhiệm vào các vị trí quan trọng, làm dấy lên nhiều bàn tán về việc củng cố quyền lực của ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo báo Thanh niên và Lao động ngày 1 tháng 3, ông Nguyễn Thanh Tùng, 57 tuổi, quê huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, đã được giao giữ chức quyền giám đốc công an Hà Nội. Trước đó, ông Tùng là phó giám đốc công an Hà Nội, mang hàm thiếu tướng. Ông thay ông Nguyễn Hải Trung, người vừa được điều động sang làm thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Cùng ngày, ông Phạm Hoàng Điệp, 48 tuổi, nguyên cục phó cục quản lý xuất nhập cảnh, được bổ nhiệm làm giám đốc Trung tâm An ninh Hàng không Quốc gia. Ông Điệp hiện mang quân hàm đại tá, cũng là người quê Hưng Yên. Trung tâm An ninh Hàng không Quốc gia là cơ quan mới thành lập vào ngày 1 tháng 3, sau khi Bộ Công an tiếp quản lĩnh vực an ninh hàng không từ Bộ Giao thông Vận tải. Đây được cho là một địa bàn màu mỡ, với nhiều cơ hội lợi ích kinh tế, khi lực lượng an ninh hàng không có vai trò đảm bảo an ninh tại tất cả các sân bay trên cả nước. Việc bổ nhiệm ông Điệp vào vị trí này càng củng cố thêm vai trò của Bộ Công an trong lĩnh vực hàng không, vốn là khu vực nhạy cảm liên quan đến nhiều hoạt động xuất nhập cảnh, thương mại, vận chuyển hàng hóa và các tuyến đường vận chuyển đặc biệt. Trước hai ông Nguyễn Thanh Tùng và Phạm Hoàng Điệp, hàng loạt quan chức quê Hưng Yên đã được bổ nhiệm vào các vị trí then chốt trong bộ máy đảng và công an. Những nhân vật đáng chú ý gồm ông Nguyễn Duy Ngọc, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan có quyền giám sát và kỷ luật đảng viên. Ông Quảng Minh Cường, từng là phó bí thư tỉnh ủy Đồng Nai, nay được điều động làm bí thư tỉnh Cao Bằng.
1: Vietnamnet có bài kỷ luật Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tại Quốc hội Cộng sản, chuyển về trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Các tin bài liên đến việc kỷ luật ông Đào Ngọc Dung, tân bộ trưởng của bộ mới này, cũng được lặng lẽ rút đi, không rõ nguyên do. Hôm 2 tháng 3, 2025, Chính phủ Cộng sản Việt Nam ban hành Nghị định số 55, quy định về Bộ Khoa học và Công nghệ và Công nghệ, sau khi tái cơ cấu này cho thấy chỉ còn tờ Việt Nam Express trực thuộc bộ này. Tờ Việt Nam Net vốn thuộc Bộ Khoa học Công nghệ dưới quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng sẽ tiếp tục hoạt động cho đến khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chuyển về trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo trong tháng 3 năm 2025. ngày 3 tháng 3 khi phóng viên kiểm tra các bài viết trên Vietnamnet thời điểm tháng 5 2024 về việc xử lý kỷ luật đối với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội của Cộng sản Việt Nam đã không còn. Trưa cùng ngày có ít nhất 4 bài viết khi truy cập đường dẫn đều được thông báo không tìm thấy đường dẫn này, bao gồm Bộ Chính trị kỷ luật khiển trách Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội, đề nghị kỷ luật Ban Cán sự Đảng bộ Lao động Thương binh Xã hội, Thủ tướng kỷ luật Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận sai phạm tại Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Theo đài BBC News tiếng Việt là tờ báo đầu tiên chỉ ra sự việc này. Tuy nhiên, những bài viết này vẫn được lưu trên công cụ Wayback Machine của trang Internet Archive, một công cụ lưu trữ các phiên bản cũ của bất kỳ website nào trên Internet. Luật sư Nguyễn Văn Đài, người có nhiều bài viết và video phản biện trên YouTube về chính trị của Cộng sản Việt Nam, đặt ra giả thiết cho rằng nếu các bài viết được xóa sau khi chính phủ Cộng sản công bố thông tin ông Đào Ngọc Dung làm tân Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo và tờ Vietnamnet chuyển về trực thuộc bộ này thì khả năng cao là do ông Dung yêu cầu. Theo ông Đài, cũng có một khả năng khác là tổng biên tập của tờ báo có thể tự kiểm duyệt trước khi nghe thông tin về số phận của tờ báo mình chuyển về dưới quyền của ông Đào Ngọc Dung.
2: Thủ tướng Việt Nam yêu cầu khẩn trương cấp phép cho Starlink của tỷ phú Musk. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hôm ngày 1 tháng 3 yêu cầu các cơ quan chính phủ khẩn trương thực hiện việc thí điểm cấp phép Internet vệ tinh cho Starlink của tỷ phú Mỹ Elon Musk, Reuters và trang tin chính thức của chính phủ Việt Nam đưa tin. Động thái mở cửa khẩn cấp cho Starlink của tỷ phú Musk, người đang đóng vai trò cố vấn chính đầy quyền lực của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, diễn ra sau khi các cuộc đàm phán kéo dài mấy năm qua của công ty mẹ SpaceX của ông Musk gặp nhiều khó khăn khi muốn gia nhập thị trường Việt Nam vì những quy định nghiêm ngặt về quyền kiểm soát đối với các nhà cung cấp Internet vệ tinh nước ngoài. Chỉ thị mới nhất của người đứng đầu chính phủ Việt Nam được đưa ra trong cuộc tọa đàm với gần 40 tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ tại trụ sở chính phủ ở Hà Nội vào ngày 1 tháng 3, giữa bối cảnh Việt Nam đang lo lắng về mối đe dọa thuế quan từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Hà Nội đang nỗ lực để tránh bị Hoa Kỳ áp thuế đối với lượng hàng xuất khẩu đang tăng vọt của mình, vốn đã góp phần vào mức thặng dư thương mại kỷ lục vào năm ngoái, khiến quốc gia Đông Nam Á rơi vào tầm ngắm của các mức thuế quan trả đũa mà Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ sớm áp dụng, theo Reuters. Vào tháng 2, Quốc hội Việt Nam đã thông qua một kế hoạch tạm thời cho phép các công ty Internet vệ tinh cung cấp dịch vụ tại Việt Nam, trong khi vẫn giữ toàn quyền kiểm soát công ty con tại địa phương của họ. Động thái này thể hiện sự thay đổi đột ngột trong lập trường của Việt Nam về quyền sở hữu của các nhà cung cấp Internet vệ tinh, vì quốc gia do Đảng Cộng sản lãnh đạo vẫn giữ các giới hạn nghiêm ngặt về quyền kiểm soát của nước ngoài đối với nhiều lĩnh vực kinh tế mà họ coi là nhạy cảm. Một quan chức Hoa Kỳ tham dự cuộc họp hôm thứ Bảy nói với Reuters rằng cuộc thảo luận hy vọng sẽ giải quyết được một số vấn đề đang tồn đọng đối với các công ty Hoa Kỳ tại Việt Nam.
1: Khiên quan tài diễu phố trước chợ Bến Thành, 9 người bị bắt. Công an Thành Hồ hôm 3 tháng 3 vừa bắt khẩn cấp 9 người vì đã khiên quan tài diễn qua trung tâm thành phố rồi quay clip đăng trên mạng xã hội nhằm thu hút khách hàng mua quần áo online. Những người này thường trú ở Long An và Thành Hồ, bị bắt để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng, theo trang mạng Việt Express cho biết. Trước đó, đoạn video trên mạng cho thấy 4 người mặc quần áo với mũ trùm đầu, đeo khẩu trang, tất cả đều là màu đen từ đầu đến chân, đang khiêng một quan tài sơn đen với dòng chữ màu trắng Die Everyday bên hông quan tài đi giữa trung tâm thành phố. Đoạn video này được đăng tải lên trên tài khoản TikTok vào trưa ngày 1 tháng 3, và sau 2 ngày đó, nó đã có hơn 8.000 lượt thích và hơn 4.000 lượt chia sẻ. Trong đoạn clip dài hơn 30 giây, chiếc quan tài màu đen đang được khiêng qua khiêng lại trước cổng chính chợ Bến Thành giữa lòng đường với xe cộ đang lưu thông. Người dàn dự clip này được xác định là ông Hồ Ngọc Tuấn, 25 tuổi, cư ngụ tại huyện Bình Chánh. Theo tờ Tuổi Trẻ dẫn nguồn từ cơ quan công an Cộng sản cho biết, tài khoản mà Tuấn tạo ra tên TikTok là để buôn bán quần áo. Cũng theo cơ quan công an Cộng sản, để thu hút khách hàng vào trang của mình, Tuấn đã nghĩ ra ý tưởng độc lạ quay clip để đăng lên. Ý tưởng khiêng quan tài diễu phố ở trung tâm thành phố là để nhằm tạo sự kiện gây sốc để câu view, nhằm bán được hàng. Theo tờ báo Việt Nam Express của Cộng sản dẫn lời khai của Tuấn tại cơ quan công an cho biết, người này đã đặt mua quan tài ở một trại hòm ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An, và nhờ chủ trại hòm sơn đen toàn bộ quan tài. Chủ trại hòm cũng thuê 4 người dân địa phương để khiêng quan tài giữa phố với tiền công 500.000 đồng một người, theo tờ Tuổi Trẻ của Cộng sản cho biết. Trước khi chiếc quan tài được đưa ra trước chợ Bến Thành vào chiều ngày 25 tháng 2, buổi sáng hôm đó, nó đã được đưa đến một studio ở đường Huyền Trân Công Chúa để quay phim, chụp ảnh, cũng theo tờ báo này, và được khiêng đi một đoạn đường này để quay clip. Tờ Tuổi Trẻ của Cộng sản dẫn lời cơ quan công an Cộng sản cho biết hành vi của Tuấn rơi vào khoảng 2 điều 318 về tội gây rối trật tự công cộng, với mức án từ 2 đến 7 năm cho hành vi vì có tổ chức.

0: Sau khi đất nước thống nhất vào tháng 4 năm 1975, Việt Nam có 72 đơn vị hành chính cấp tỉnh, miền Bắc có 25 đơn vị và miền Nam có 47 đơn vị. Đến tháng 12 năm 1975, Quốc hội khóa 5 ra nghị quyết bãi bỏ cấp khu, giải thể khu tự trị, sáp nhập hàng loạt tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Tới năm 1976, cả nước chỉ còn 38 tỉnh. Trải qua vài lần sáp nhập rồi tách tỉnh vào các năm 1978, 1979, 1989, 1991, 1997, 2004, 2008, cả nước có 63 tỉnh thành. Giờ đây, câu chuyện sáp nhập đơn vị hành chính lại một lần nữa được khuấy lên. Đề án sáp nhập tỉnh được giải thích nhằm phục vụ nhu cầu phát triển do nhiều tỉnh hiện tại không đạt tiêu chuẩn về dân số và diện tích, trong khi những tỉnh có tiềm năng phát triển lại không đủ dư địa. Tuy nhiên, nhu cầu kinh tế, xã hội có phải là nguyên do duy nhất đứng sau kế hoạch tái cấu trúc đơn vị hành chính hay còn động cơ nào khác? Trao đổi với RFA, tiến sĩ Thủy Nguyễn, Đại học Oregon, chuyên gia về chính sách công và khoa học dữ liệu cho rằng, nguyên nhân chính yếu cho việc sáp nhập hay tách tỉnh là để củng cố hay bẻ gãy quyền lực chính trị. Bà nói,
1: việc sáp nhập có thể giúp củng cố quyền lực cho một nhóm nhỏ hơn, loại bỏ những người đứng đầu yếu. Ngược lại, việc chia tách có thể là sự thương lượng để chia phần quyền lợi, để làm loãng bớt quyền lực hiện đang thuộc về tay ai đó. Những ai có thể đứng sau các cuộc sáp nhập hay chia tách thành công đều thể hiện được sức mạnh chính trị của mình.
0: Hệ thống chính trị Việt Nam được thiết kế nhằm đảm bảo quyền lực được phân tán cho các nhóm khác nhau. Đây là kinh nghiệm được rút ra sau nhiều thập kỷ quyền lực được tập trung quá mức vào một cá nhân, điển hình như trường hợp của ông Lê Duẩn. Ban chấp hành Trung ương Đảng, cơ quan được cho là quyền lực nhất của bộ máy chính trị, được tạo thành bởi các ủy viên đại diện cho đảng bộ các khối, ngành, cơ quan và tỉnh, thành trong cả nước. Cơ cấu này được hy vọng sẽ đảm bảo dân chủ trong đảng. Việc giảm bớt các tỉnh đồng nghĩa với số ủy viên trung ương tới từ các địa phương sẽ giảm xuống, ảnh hưởng của lợi ích nhóm tới các quyết sách của đảng sẽ yếu đi. Khi địa phương suy yếu, sức mạnh chính trị sẽ được tập trung nhiều hơn vào trung ương. Đề án sáp nhập các tỉnh, theo tiến sĩ Thủy Nguyễn, vì thế có vai trò quan trọng đối với vị thế chính trị của ông Tô Lâm, người đang cần tập trung quyền lực để thực hiện những tham vọng cải tổ.
1: Điều này trùng khớp với việc ông Tô Lâm đang rà soát lại bộ máy hành chính, sa thải nhiều công chức, cắt bớt nhiều cơ quan, nói chung là một xu hướng củng cố vị thế chính trị mạnh mẽ.
0: Bà Thủy giải thích thêm, việc giảm số tỉnh đồng nghĩa với giảm số lượng người đứng đầu tỉnh, cả bên đảng và chính phủ. Như vậy, số phiếu đại biểu quốc hội hay đại biểu dự đại hội đảng toàn quốc, vốn trước kia được phân bố theo đơn vị tỉnh, sẽ có biến động. Điều này có ảnh hưởng đến việc bầu ban chấp hành trung ương và bộ chính trị.
1: Mặt khác, việc chọn ra người đứng đầu tỉnh mới cũng là sự biểu diễn của quyền lực mới. Người được chọn thường sẽ là người có khuynh hướng đồng nhất với người đứng đầu đảng hiện nay. Cả hai yếu tố này đều đóng góp vào tiến trình củng cố vị thế chính trị của ông Tô Lâm.
0: Theo bà Thủy, theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các tỉnh thành phải đáp ứng 3 tiêu chí quan trọng gồm quy mô dân số, diện tích tự nhiên và số đơn vị hành chính cấp huyện. Cụ thể, tỉnh miền núi, vùng cao phải có dân số từ 900.000, diện tích 8.000 km2, tỉnh ở những nơi khác, dân số 1.400.000, diện tích 5.000 km2. Đồng thời, tỉnh, thành phải có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó ít nhất một thành phố hoặc một thị xã. Đơn vị hành chính cấp huyện, xã cũng có tiêu chuẩn về dân số và diện tích. Những địa phương không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí này sẽ nằm trong diện xem xét sáp nhập. Nếu chỉ dựa vào những tiêu chí cứng như diện tích và dân số để làm cơ sở hình thành tỉnh, thì sẽ tạo ra nhiều bất cập. Ông Đinh Kim Phúc, nguyên giảng viên bộ môn lịch sử trường Đại học Cần Thơ cho biết, điều quan trọng là phải nghĩ đến tập quán, truyền thống của người dân và phải có lộ trình chuẩn bị chứ không thể nóng vội.
2: Nếu mà chỉ trên cái vấn đề cơ học như vậy đấy, thì nó sẽ phá vỡ cái cấu trúc của Việt Nam. Cái vấn đề hình thành lịch sử của Việt Nam, cái truyền thống của Việt Nam, nó khác hẳn các nước phương Tây. Và cái sức mạnh của Việt Nam đấy, nó hình thành trong hàng ngàn năm qua đấy. Nó bắt đầu từ cái nền dân chủ đình trung, tức là cái dân chủ từ cái cơ sở trở lên. Nó mới cố kết được cộng đồng, và nó mới phát huy được cái sức mạnh của cộng đồng.
0: Cho đến hôm nay, số lượng tỉnh, thành còn lại sau khi sáp nhập vẫn là con số bí ẩn. Một số tài khoản mạng xã hội đồn đoán, sau khi sáp nhập, 63 tỉnh thành chỉ còn lại 31. Tuy vậy, thông tin này bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho là tin giả và khuyến cáo người dân cần thận trọng nếu đưa tin sai sự thật thì sẽ bị phạt tiền. Cho dù con số tỉnh, thành sáp nhập là bao nhiêu, thì cuộc sống người dân cũng ít nhiều bị ảnh hưởng, từ thủ tục giấy tờ, bất động sản, cho đến cơ hội việc làm và dịch vụ công. Nhiều người lo lắng mất đi bản sắc địa phương khi tỉnh bị sáp nhập. Ông Quang, một người dân miền Trung nói với RFA,
3: việc sáp nhập các tỉnh phải tính đến việc tận dụng tiềm năng kinh tế và cơ sở hạ tầng của mỗi tỉnh khi được hợp nhất, phải tính đến phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa của mỗi tỉnh sao cho hài hòa khi hợp nhất, phải nghiên cứu địa hình, thổ nhưỡng để có điều kiện phát huy thế mạnh về kinh tế khi hợp nhất.
0: Bà Tuyết ở Tây Ninh thì cho việc sáp nhập tỉnh, thành sẽ gây rắc rối cho dân nhiều thứ, như là phải sửa lại địa chỉ trên giấy tờ, sợ mất việc làm, v.v.
4: Sáp nhập là chắc chắn là có nhiều thay đổi rồi. Tôi chỉ có mong nhà nước á công khai, minh bạch những thay đổi để cho dân biết nhập tỉnh nào với tỉnh nào thì phải vì quyền lợi của dân, của nước, chứ đừng vì quyền lợi của mấy ổng là được, mà phải tính toán cho kỹ, chứ đừng có nay sáp nhập, mai lại tách ra, khổ cho dân tụi tôi.
0: Việc sáp nhập tách tỉnh ra sao cho hợp lý và bền vững không chỉ là nguyện vọng của người dân mà nó còn là trách nhiệm của Bộ Chính trị. Tiến sĩ Thủy Nguyễn cho rằng, để sáp nhập và chia tách các đơn vị hành chánh một cách bền vững thì phải cân bằng được cả ba yếu tố là lợi ích về kinh tế, nhân khẩu và xã hội và thỏa thuận tương đối về quyền lực chính trị. Bà Thủy phân tích.
1: Điều thứ nhất và thứ hai có thể trả lời thông qua trưng cầu dân ý. Việt Nam công bố là có tham khảo ý kiến của người dân. Nếu tham khảo được đa dạng và số lượng người đủ có ý nghĩa, thống kê thì mới là thực chất. Điều thứ ba rất khó thấy. Một cách lý tưởng nhất thì người dân có thể tiệm cận được thông qua việc tranh luận mở ở Quốc hội hay báo chí công khai.